0: Μαντιούς γερέ τσιχουνιλές τσιλακμπάρ. Να κοβενή να κουάνθη σαν ιζολεχίλη τουχτού κυλάν ουσιλάλ. Μα κανά αχμάνρε πάρ να κουέραμπι. Μα κανά αχμάνρε μπάρ τοχ μπάρ τοχ μπάρ. Μα ρε κουτσιξαλία μα κύλτε να μήτ. Σα σικίνδι καχλάν πόχλε πάλι ίντερνετ να γέλιρε. Σα ιζολεχέ τσοκέρε. Λα έστι κουάνκες ραν Καναδά. Κουάνκες Εστάος Ουνίδος. Λα έστι λαχβελίσε ούτια λαχπάρ και λαχπάρ τσικ. Α, μα τα τσικλή. Χαλάν χαλάν συνάχερ σα ισουτάμπετε να μήτ Γουατεμάλ. Σα ισκαβάν να κοινά κυσιέκε. Να κουάν να χέρσε στε πάλγο εγωτενάγω παρκούν να κουέρα μπι παντιός ερε παντιός παντιός ούτ να χατσέρε να σακάλ κιό κιό λιτιέκ κιό λιτιέκ ισρούλι λοκλαχκουτάν αβανάν νίμιχα ακουά πιτιάρ τιας χωκέα τιας μαρέ χόρ μαρέ κουλάχ τις κέλη λοκλαχάμ σασκαβά να χαλά να μόιρου σα χουμπάτ ού να κουάν ρεβενίν κιλμί να χτάνε αχκουίδι λοκλαχάμ כאן נחך נחתוך יוקב רואי ונינקיל נחתת הנח ליהב תוכה נחתה אוק ותחוקן הוקן בג'ל הנה נחתירה נחוי בניבי נח תכך כבר תשתכלה שכל איצ'ם נולי נחך בג'ל שרוז הנשקו שלה שוק נחך להעונח נחנאו אך וישפץ בלות נחנאו שבנתיו שינקיל כאן נחכוי נחפס נחפה ותינגע נחנאו שבנתיו שינקיל בג'ל ותענה אני נחילי ותחוקאים חונים לסעי שולחי צ'וקרי צ'יכוני לש צ'יכוני לש רנח צ'יכוקאי נחקוי כותוך נחסה לחצ'ון הנען חוקן אך נחג'רה מצ'ינה לחצ'ון מצ'ינה לחצ'ון לחקו אמרו זאת הכוש תחתענה חונליק חונליק קונקיקין חונליק נשתכלה שחצ'ן רו נחתכסי שיעלה לי חונקון צ'י ילוק אלי נחקורס אלי רוצ'י צ'וש חוקן חווה ויקטור
1: La fue como una escuetería la guadalupana, cuetería la guadalupana, Natalie Manza, Calchica, Chapal, Licuacasca, Centro San Benito, Nacayere, Abanan, la estera, Lemox, Abanan, Cocote, Cosla, cuetería la guadalupana, Cauch, Banacalante, Tauch y la Pachimox, Aranguan y Cuacas, Cuanli, Lachi, cuando juego de caño, show de luces, cuando cuele cuete de vara, o cuando se concie si como. Ahora en la tierra, en la tierra, lo que naroni que va a plecar a Mario Sacul de la Cruz, aliaj, 53, 17, 97, 51, o gana que sale 31, 69, 02, 30, 59, 89, 11, 06, a Andy Ross. Abana ni que cancela chalen li caib skakal honan relicuta. Autanan hokana kuina que es multica chiruna maca resin cuetería la guadalupana. Una kui ka kui linas holomia kawa Mario Sacul de la Cruz.
0: Uspantios, pantios, pantios, pantios, pantios, hokana kui. Rajlal kutan nanunsiman kakui sa Estéreo Gerardi. Ut Estéreo Gerardi con Ashek o a Víctor Maca Ritzin. Maca. Juan Raz, Andy Tesulutlan. Abanan, Abanan, Aran Jalan Ishtiebal. Con que pripukte se balatin, Naknakulak Lishonali, Rajlal Kutan, Nakana Kishtie, Okesh, que vale Kangel. Tishkamari, Prikil Nakapukte se balatin, Pantios, la una que quiere si la larin. Nakacheli, Puktisibaratin, Kwanza Hunchinajer, Yokesh Patwanakta Kwanj, Te Rachnakta Kosman Haki Rachla Kutan Selish, Puktisibalem, Utana Kanaulish Yala, Ramaka Chakila, Maka Maka Ut, Anakachebinak, Nakoyveninak Hajal Barkonko, Barkonko Kwanj, Tukila Lusilal, Isai Cholehil, Utakal Sakalaki, Li Karulina, Li Nakwan. Να κουάν σχολτή καν κύλ. Πετιάλ χατιά χωτ. Εκουέρ. Εκουέρ στα χάλκα σχολτικά. Ούτ. Μαρέχω α Βίκτορ να σήξει άλλα λαρανόν. Τσαρούν αχτές και χούν λι σκιάβαλ. Σκιάβαλ ητούς με τσιακουάχ. Ούτε χαλάν χαλάν σε τσιακουάχ. Πάρνα και σκιέ να χούν χούν σα ίτσο λεχή τσιο ρελί να πέχ. Ούτ σαν και σκιέ ρεκίνε χούν λι σκιάβαλ. Li ayal caro li cuap an un vals para mi madre changa ana junaka wachin ki okolishol ut kish kisik shalal chan runak sa kwan shkolti kankil kwan kwayak lish li say say cholek moko kakwitaan kwan akwi li karo karo na kesh kub na kesh kawresi ebli na ke kangelak rikin ebli li sikwa shalal chan runak na kwa shlum sinkil li say cholek sa ebli halang halang chikwa hukan ut na ekwer ki kwa shkolti kankil liskutan kile dinabeh han ki kwan zakal shotikan kel chalakmar chalakbar ke skeli sai cholehil u trokan akui pechal karu makwan karu ke skam re dinabeh makwan kakui karu se stienak se kulak siril bal mare masala chol u dengana una kla ona ko kunu rakhlal mako kato kwita sa khunakh kutana na kho na kwan utan kona bale bi kasri zin bejar awanan kon ke china china sa khal kon ke u sa khal ka ta rute shale ko ta te shale awanan khache khana kwan kon ke liko bokle bal na ke skeli sa icho lekhil chokre bi na bex utana in khun hun sakali lisai chole khil hokan na khachebi na ekwer kapuna ke okcho bankil ka ut sesh kavana kwan ke bina mer ingana ke patse ingana ke patse ti shakun ke baran kwan ke tanali ralash ka hole mare kwan kwaqi bak ralash ka hol sesh tiang li kwaqi mare hun na kwi tejal hokan na li la heb belipo mayo anta kana tikla chirulipo enero na raqesa isaqikli lipo diciembre a chalena saqeo chalena khnaeku na chiqeko na raqye bana khlishkutan kilina mex an kulah kulah an rakhlal kutan o kan utli ekwer o yo kosheval sholtikan kil mare kwan na sasaqachol na chocholi na kwanina mex kwan li na bex bejal utan na kwan ke ani ke kaushlan re ke shie usta katane khun li shkutan ki le sholti kan ki li ebli ebli na bex re na shi hokai na kwi ebli ralash ka khul te shik chiril bal usta ka kwi akutana an kwan mare ho kan na ke shmanu muko kwe chok ta choko avanan kwan ke chik bejan ke kulak she kulak ka bajer o shajer ko ejer u chukan u te kwer she kulak chik sholti kankil na sho chala kikin ona khasera ya kwen khana kwan na kosh sholti kankil na kosh sholti kankil is kutan kile bina bej utli khana shina an mare shkol lis chao ya la kwe ho kan sholti ko kwe karuna ke banu kan akuin in sama rel kha kwa nakchok shi ilang li ram li smuse rina khon shi nakam kho kan pe jala an khun li namara sa khun hona na chal khun li rai chole khil abanan tsakal tsakal li karu karu li na ahman na kui la o na sa sa khach o na kwan li na bex usku e kwerpi na shokulak takakh re takakyo kacho pekuesta kacho sholti kankin chalena na kwanchik achar hoqeta na shik tishkele kacho am dekha kwa anar a khulina ahman habanan hon kache binak na shokulak us rengwan kwa kwikin cha sholti kankin kana una kon el xaka saka chola kwikin kon kwa en chala kwik ko kanut na saka she kachen bayaka bayaka tsolokh shesti shakshka uresita utsakan za komonil ah usta sao y chole van mare chanle chanle kanachin y lo mak karush ke karushes karushes chish pas han juli karunes keli le le tsurita ape jan shikin karuchi de ke skup chuna ke spano ah kwa koje y lo mak karu mahun mak karu makaru chikli nim la terto kil karushes kam inka ha manan pi pas kerip Us sai chole khil an sai chole khil abanana rakhche bada khachal tana chanuna skut besi chi khuli khakwa khokanak na na na ko kulak si kholti kankil richu chuko shakan khakama chakra kwi utre na si khokaina kwi sa khun kutan khane chikte spano machok reli sna e malakhani e ana akhuli na akhman pechal naqtikla khantikla ni parkui ingana skeli li li rabali li na bex Haanaan, hukan ut nakbar kwan li nabeh. Makakwi sa tenamit, inka, kwan chalakbar, chalakbar. Hukan, sa isyo lahi chukere, gran choko, nakuchina us, holti kan kil, karutrilbal, kwan karushyebal, karuli na ilman. Hukan choko chirilbal, na kwa huli kaibal, batal, huli kaibal, uk, kalekwer, keishke huli uk, rebri, anih keril, ni chanru que es que retal mare a con cutan yo que es que retal ugu chistiere cuaye es que una matanza es que vale ni mla caí bal ug es que es que va ah en cacha en cana que es roi venil y canachin junki ya pak pe ya lot sacan la junli sai yo le gel mare moco en cata nes no ruli ak en ca ban chas cabal es que usle de casrin Hukana kau baik ayi balaan nak cikarush espanu aku ni mula saya curah hijau kreb. Hukana kau kuat seteng angreb dan nak kemang stes kes komuni kai ingah kui. Bukan cokot espat walis kawa apa nana nak cie nak li kuali karuna wanuman sakal. Kau nak makan nak kahrehan dan cikarut espanuan ingka. Makan kacing serah makan us. Apa nana joke es kuat pal bayak li karuna nak es kai. Ain hun pe jasa I cholehil, ut ane am kespanu cik si hokan, us pantios pantios seleka kuah, hokan nak cire bi pasin cok cak liatinak, utanak kuan sai cholehil cokere la esna beh, par kuan kes, par kuan kes, salikale bal, la esak kecchi.